0: Šef raz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dober. No, în vecinii primeră. No, tupă tam. V bistvu, mu e enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?